0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem beniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: sve i zabavu. Registruj se na tuborg.ba, skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce, sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Hvala slušateljima koji su glasali i odabrali baš moju pjesmu kao najbolju. Slušajte Domine na radiju M. Voli vas vaša Ilma.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladati sunčano vrijeme, vjetar slabo umjeren, zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 22 do 28, a na jugu naše zemlje do 30 stepeni. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezone godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno je duga kolona vozila na ulazu u Konjici za pravca Sarajeva kao i na graničnim prijelazima Izačiće, Deleuša, Zupci i na izlasku iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije pa su moguća duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Weekend na Radio M. Dobro jutro i dobrodošli u vikend izdanje našeg programa. Sezona godišnjih odmora je u punom jeku, ali gdje god da provodite ovaj vikend, na putovanju, u bazenu, u hladu, u svojoj bašti ili kod kuće, neka Radio M bude vaša najbolja pratnja. Danas se družimo sve do 14 sati uz odličnu muziku, zanimljive priče i pregršt dobre energije. Ja sam Amra i bit ću uz vas tokom cijelog popodneva. Opucite se, pojačajte Radio M i uživajmo zajedno u još jednom lijepom vikendu. Pa krenimo, a u nastavku poslušajmo vijesti.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Uz bakljado aplauze i oduševljenje brojnih građana okupljenih duž obale Une, učesnici druge etape 52. internacionalne Una regate sinoć su uplovili u Bihać, čime je završen drugi dan jedne od najvećih i najznačajnijih sportsko-turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Druga etapa od Štrbačkog buka do Bihaća i ove godine bila je među najatraktivnijim dionicama regate. Zbog velikog broja učesnika polazak je bio nešto sporiji nego što je planirano, ali je cijela etapa protekla sigurno i bez problema. Stanovnike sela na Crnogorskim planinama Bjelasica i Štedim jutros je iznenadila neuobičajena vremenska pojava za ovo doba godine – snijeg. Temperatura se spustila na svega 0 stupnjeva Celzijusa, zbog čega su mještani u Pljevljima, Rožajima i Beranima morali ponovo posegnuti za zimskom odjećom i ložiti vatru kako bi se ugrijali. Meteorolozi najavljuju da će od narednih dana uslijediti postepeni rast temperatura, nakon čega se očekuje novi toplotni val. Dva potresa koja su pogodila Venecuelu prije mjesec dana prouzrokovala su štetu veću od 17 milijardi eura, ali bi troškovi obnove mogli biti i dvostruko veći, navela je Svjetska banka. Poginulo je više od 5000 ljudi, a prema procjeni Ujedinjenih nacija traga se za još 50.000 njih. Spasilački timovi i volonteri suočavaju se sa istim problemima kao i prvih dana nakon potresa. Za potragu i raščišćavanje nemaju dovoljno resursa.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

jače zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Vikend na Radiju M.
1: U jedinstvenom ambijentu Dvore u Kraljevoj Sutjesci, mjestu koje pamti dane bosanskih kraljeva, oživljena je priča o jednoj od najznačajnijih žena naše historije. Posljednjoj bosanskoj kraljici Katarini Kotromanić-Kosači predstava Posljednja večer donijela je emotivnu priču o ljubavi prema domovini i gubitku, stradanju, ali i nevjerovatnoj snazi žene koja je uprkos svim životnim iskušenjima ostala simbol dostojanstva. Posebnu težinu ovom događaju dala je činjenica da je izvedena upravo na mjestu gdje je kraljica Katarina živjela i stolovala, u dvorima u Kraljevoj Sutjesci, pred više stotina posjetilaca koji su imali priliku kroz umjetnost upoznati dio naše bogate historije.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start. Tražite

0: Vikend na Radiju M.
1: Na trgu Oslobodilaca u Sanskom mostu svečano je dočekan bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac Džejms Burnić, koji se nakon nastupa na svjetskom prvenstvu vratio u grad iz kojega vodi porijeklo. Brojni građani okupili su se kako bi pozdravili reprezentativca Bosne i Hercegovine, a program je upotpunjen koncertom Amela Ćurića i drugih izvođača u okviru manifestacije Ljeto na Sani. Uoči dočeka Burnić nije skrivao emocije, pa je rekao: malo sam nervozan, ali se iskreno radujem jer sam u svom gradu, jedva sam dočekao. Posebnu poruku uputio je mladima ističući da je najvažnije vjerovati u sebe, uvijek vjerujte u sebe i uvijek dajte se od sebe, rekao je Burnić. Govoreći o nastupu na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, kazao je kako će to iskustvo pamtiti čitav život.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Vikend na Radiju M.
1: 9 sati i 43 minute, dragi moji, a Stari most u Mostaru je kroz stoljeća inspirisao putopisce, fotografe, slikare i pjesnike. U godini u kojoj se obilježava 22. godišnjica ponovnog otvaranja Starog mosta javnosti se predstavlja Najdublji skok. Novi dokumentarni film Lejle Zvizdić, čija će premijera biti održana 29. jula u 20 sati i 30 minuta pod Starim mostom u sklopu otvaranja 10. izdanja Red Bull Cliff Diving svjetske serije u Mostaru. Iako je Stari most jedan od najprepoznatljivijih simbola naše zemlje i prvi spomenik u Bosni i Hercegovini upisan na UNESCO-ovu listu svjetske baštine, njegova višestoljećna tradicija skokova i mjesto koje danas zauzima na svjetskoj cliff diving sceni, dosad nisu ispričani u jedinstvenoj dugometražnoj dokumentarnoj priči.

0: U Sarajevu sunčano, dnevne temperature zraka oko 24 stepena. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Vikend na Radiju M.
0: 9 sati i 59 minuta, dragi moji. Ja se nadam da vam dan ide baš onako kako ste planirali, a ako i nije, nema veze, možda ga popravi dobra muzika. Ostanite uz Radio M jer nastavljamo u ritmu koji uvijek podiže raspoloženje.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: Exu, legende koje žive.
7: Gym, energija za tvoj trening.
8: Love Music, muzika za zaljubljene.
9: Hit za najmlađe.
2: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
10: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: prijava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vikend na Radiju M.
1: 10 sati i 19 minuta, dragi moji, ja se nadam da uživate u našem programu, a nama se javila naša slušateljica Azra. Ona kaže, lijep pozdrav Amri i Vikend ekipi, lijep pozdrav i vama Azra, a u nastavku slušamo Kemala Montena za našu Azru. Azra, uživajte.

0: Weekend na Radiju M.
1: A dragi slušatelji, ako kupujete, prodajete ili jednostavno želite osloboditi prostor u svom domu, onda je pravo vrijeme da posjetite oglasi.vijesti.ba, modernu platformu za online kupovinu i prodaju na kojoj možete potpuno besplatno objaviti svoj oglas. Bez obzira tražite li automobil, stan, mobilni telefon, namještaj, sportsku opremu ili želite prodati stvari koje više ne koristite, na jednom mjestu pronaći ćete 1000 oglasa iz cijele Bosne i Hercegovine. Objava oglasa je brza, jednostavna, ali i potpuno besplatna, a za kompanije i web shopove dostupna je i mogućnost automatskog povezivanja putem API sistema, što značajno olakšava upravljanje velikim brojem proizvoda. Svaka stvar može pronaći novog vlasnika, a svaka dobra ponuda svog kupca. Zato ne čekajte, posjetite oglasi.vijesti.ba, objavite svoj oglas ili pronađite upravo ono što vam je potrebno. Oglasi.vijesti.ba, mjesto gdje kupovina i prodaja počinju jednostavno.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, dnevne temperature zraka od 22 do 28, a na jugu naše zemlje do 20 do 30 stepeni. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Laš-Vakakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Vikend na Radiju M.
0: 11 je sati, dragi moji, mi polako ulazimo u treći sat našeg druženja. Ja se nadam da uživate. Danas se družimo sve do 14 sati, zato ostanite sa nama. A u nastavku poslušajmo vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Nakon perioda promjenjivog vremena, Bosnu i Hercegovinu očekuje stabilizacija vremenskih prilika i povratak visokih temperatura, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Prema dostupnim sinoptičkim modelima, početak idućeg mjeseca donosi duži period stabilnog i toplijeg vremena. Očekuju se pretežno sunčani dani uz temperature koje će biti iznad prosjeka za ovaj period godine. Najviše dnevne temperature idućeg mjeseca kretat će se od 31 do 35 stupnjeva Celzijusa u Bosni, a u Hercegovini lokalno i do 36. Građanima se preporučuje oprez tijekom najtoplijeg dijela dana, posebno kroničnim bolesnicima, starijim osobama i svima koji borave ili rade na otvorenom. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i poslanici kluba Bošnjačke stranke primili su jučer u posjet predstavnike udruženja žrtava i svjedoka genocida, udruženja Pokret, Majke Enklave Srebrenica i Žepa i udruženja Žena Podrinja, poručivši da Crna Gora ostaje posvećena njegovanju kulture sjećanja, istine i pravde. Sagovornici su posebno istaknuli da je ove godine prvi put u povijesti Skupštine Crne Gore Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježen organiziranjem izložbe u zgradi parlamenta, ocjenjujući da je riječ o važnom doprinosu kulturi sjećanja i očuvanju istine. Zbog katastrofalnih šumskih požara koji haraju jugozapadnom Europom, vlasti Francuske i Španjolske naredile su evakuaciju više od 220.000 ljudi. Samo u Francuskoj je u blizini Bordeauxa svoje domove moralo napustiti gotovo 60.000 stanovnika, a predsjednik Emmanuel Macron angažirao je i vojsku u borbi protiv vatrene stihije. U međuvremenu situacija je dramatična i u Španjolskoj, gdje su se tri velika požara zapadno od Madrida spojila u jednu vatrenu frontu koju vatrogasci više ne mogu kontrolirati. Španjolska vlada proglasila je vanredno stanje na nacionalnom nivou uz evakuaciju 25.000 ljudi, a za gotovo 40.000 stanovnika izdata je preporuka da ne napuštaju svoje domove.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Vikend na Radiju M.
1: 11 sati i 15 minuta, dragi moji, mi danas pričamo o tome što vas najviše opušta nakon naporne sedmice. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako odmor nije isto što i nerad. Mnogi misle da se najbolje odmoriti ako cijeli vikend provedete na kauču, ali psiholozi ističu da nas često više opušta aktivnost koja nam potpuno skrene misli, odnosno misli sa posla, a najbolje je šetati, voziti biciklo, vrtlariti, kuhati ili vrijeme provoditi sa porodicom. Bitno je samo da mozak nakratko isključi posao. Pišite nam i vi na Viber ili WhatsApp broj 061 931 131, ili odgovorite na naš Instagram story. Kažite nam šta vas trenutno najviše opušta nakon naporne sedmice.
0: Radio M, tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Tražite osvježenje.

0: Vikend na Radiju M.
1: Biti roditelj zahtjevno je bez obzira na to imate li jedno dijete ili veliku porodicu. Iako mnogi predstavljaju da stres raste sa svakim novim djetetom, jedno veliko istraživanje pokazalo je da stvarnost nije tako jednostavna. Anketa portala Today Mom, u kojoj je učestvovalo 7164 majke, pokazala je da je upravo odgoj troje djece povezan sa najvećim nivoom stresa. Rezultati su iznenadili mnoge jer se često smatra da su najveći izazovi rezervisani za roditelje veoma brojnih porodica. Majke su svoj nivo stresa ocjenjivale na skali od 1 do 10, a prosječna ocjena iznosila je visokih 8,5. Posebno je zanimljivo da je čak 75% ispitanica priznalo da najveći pritisak ne dolazi iz okoline, već da ga same sebi stvaraju. Kako bi lakše upravljali svakodnevnicom i obavezama i smanjile osjećaj preopterećenosti, doktorica Taylor preporučuje jednostavnu vježbu, a to je da odvoje 5 minuta i naprave pregled kako trenutno troše vijesti, a zatim kako bi željela da izgleda njihov dan. Potom bi trebalo da izaberu samo jednu aktivnost koja im nedostaje i pokušaju da uključe u svoju svakodnevnicu. A za više ovakvih informacija posjetite naš portal vijesti.ba.
2: Što se kuvati, gdje vam sun protection, da sun kapit.
0: Ovo je Radio M.
2: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: Vikend na Radiju M.
1: Nakon još jedne naporne i užurbane radne sedmice, svi tražimo način da odmorimo um i napunimo baterije za dane koje dolaze. Ja sam vas pitala kako provodite svoj vikend i gdje pronalazite taj zasluženi mir. Recepti su različiti, ali cilj je isti. Nama su se javile Amela i Jasmina. Amela vikend započinje u tišini. Subotom ustaje prije svih, skuha kafu i uživa na balkonu. Tih pola sata mira vrijede, kako kaže, više nego cijela sedmica godišnjeg odmora. A Jasmina svoj bijeg od stresa pronalazi u kuhinji. Njena terapija je jednostavna. Isključi telefon, pusti omiljenu muziku i pravi kolače. Hvala vam, drage Amela i Jasmina. Bilo da vikend koristite za potpunu tišinu uz kafu ili kreativno opuštanje uz muziku i miris domaćih kolača, najvažnije je da odvojite taj mali, nedodirljivi trenutak samo za sebe. A kako vi pronalazite i provodite svoj vikend nakon naporne sedmice, pišite nam ili odgovorite na naš Instagram story.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Vikend na Radiju M.
1: 12 sati i 18 minuta, dragi moji, stigao nam je još jedan ljetni vikend. Idealno vrijeme da pobjegnemo iz zatvorenog prostora, zaboravimo na radne obaveze i iskoristimo sunčane dane na najbolji mogući način. Pitali smo vas kako najradije punite baterije nakon naporne sedmice, a na našem Instagramu javila se slušateljica Tanja. Ona ima jednostavan recept za savršen vikend. Tanja kaže, izlazak i dobro društvo, ljeto je kao stvoreno za to i prirodu. Hvala vam puno, Tanja, i zaista jeste, nema boljeg lijeka od umora, za umor od svježeg zraka, malo prirode i osmijeha sa ljudima koji nam prijaju. Bilo da se ovog vikenda u planini, pored vode ili u večernjom izlasku u gradu, iskoristite ovaj ljetni dane da stvorite lijepe uspomene i napunite baterije za dane koje dolaze.

0: Osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama.

0: Vikend na Radiju M.
1: 12 sati i 35 minuta, dragi moji, a evo jedna informacija iz svijeta sporta. Chelsea je uspostavio kontakt sa Bayer Leverkusenom oko transfera mladog bosansko-hercegovačkog reprezentativca Kerima Alibegovića, objavio je to najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano. Prema njegovim informacijama, pregovori između dva kluba su u toku, ali navodi o ponudi vrijednoj 34 miliona funti nisu tačni. Razgovori se trenutno vode oko znatno nižeg iznosa, dok se u utrci za Alibegovićev potpis i dalje uključeni i italijanski klubovi. Romano navodi da Alibegović još nije donio konačnu odluku o svojoj budućnosti, iako Chelsea pokazuje ozbiljan interes da ga dovede na Stamford Bridge. U slučaju da transfer bude realizovan, Kerim Alibegović postao bi tek drugi fudbaler iz Bosne i Hercegovine koji nosi dres Chelsea nakon Asmira Begovića, koji je za londonski klub nastupao 2015. godine do 2017. godine. Očekuje se da će naredni dani biti ključni za raspad ovog transfera, dok Chelsea i Bayer Leverkusen nastavljaju pregovore, a italijanski klubovi ne odustaju od borbe za jednog od najtalentovanijih mladih bosansko-hercegovačkih fudbalera.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju. Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, a dnevne temperature zraka od 28 do 28, a na jugu naše zemlje do 31 stepen. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Deleuša, Zubci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. A na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžinu Potok.
1: Vikend na Radiju M.
0: 13 sati i 2 minute, dragi moji. Mi polako ulazimo u zadnji sat našeg vikend druženja. Ja se nadam da uživate, a mi u nastavku poslušajmo vijesti.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Na nekropoli Tečaka Radimlja u petak na večer otvoreno je

0: okviru svečanog otvaranja dodijeljena je regionalna nagrada Mak Dizar za najbolji neobjavljeni pjesnički rukopis mladih autora. Među 142 pristigla rukopisa, žiri je odlučio da prvu nagradu dodijeli Maidi Salkanović za zbirku poezije U odsustvu. U Centru za kulturu Mostar sinoć je u okviru manifestacije Mostarsko ljeto 2026 upriličen performans Noć ljetne čarolije iluzioniste Stefana Dinčija, koji je svojim sjajnim trikovima, interaktivnim nastupom i jedinstvenom atmosferom oduševio brojnu mostarsku publiku. Na današnjem rasporedu Mostarskog ljeta su dva koncerta. U ulici Braće Fejića bit će upriličen koncert Počiteljskih tamburaša, dok će u Omladinskom kulturnom centru Avrašević biti održan koncert Beogradski veterani alternativnog roka i Play. Oba koncerta počinju u 21 sat. Zemljotres jačine 4,1 stupanj Richterove skale pogodio je tijekom noći italijansku regiju Molise, a mnogi građani su iz predostrožnosti izašli na ulice. Prema podacima Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, potres je registriran neposredno posle ponoći sa epicentrom u oblasti općine Piccone u pokrajini Izernija, na granici sa Abrucom i Lacijom, na dubini od 10 km.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: Radio M.ba.

0: Weekend na Radiju M.
1: Dragi slušatelji, ako kupujete, prodajete ili jednostavno želite osloboditi prostor u svom domu, onda je pravo vrijeme da posjetite oglasi.vijesti.ba, modernu platformu za online kupovinu i prodaju na kojoj možete potpuno besplatno objaviti svoj oglas. Bez obzira tražite li automobil, stan, mobilni telefon, namještaj, sportsku opremu ili želite prodati stvari koje više ne koristite, na jednom mjestu pronaći ćete hiljade oglasa iz cijele Bosne i Hercegovine. Svaka stvar može pronaći novog vlasnika, a svaka dobra ponuda svog kupca. Zato ne čekajte, posjetite oglasi.vijesti.ba, objavite svoj oglas ili pronađite upravo ono što vam je potrebno. Oglasi.vijesti.ba, mjesto gdje kupovina i prodaja počinju jednostavno.

0: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?
1: Esi Normolit 5.
0: Želite učiniti pozitivan korak u održavanju zdravlja krvnih žila i cjelokupnog organizma?
1: Esi Normolit 5.
0: Normolit 5 je dodatak ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš

0: Vikend na Radiju M.
1: 13 sati i 34 minute, dragi moji, mi se polako bližimo kraju naše današnje emisije, a evo nekoliko zanimljivih informacija o generaciji Z. Sve veći broj žena iz generacije Z prilikom izbora partnera više pažnje posvećuje osobinama poput karaktera, smislu za humor i emocionalnoj zrelosti nego fizičkom izgledu. Trend poznat kao dating down, kojim se opisuje izbor partnera koji se ne uklapa u klasične standarde fizičke privlačnosti, sve češće se posmatra kao svjesna odluka, a ne kao kompromis. Takav pristup razlikuje se od uvrijeđenog mišljenja koje se često može vidjeti na društvenim mrežama prema kojima žene navodno biraju isključivo fizički atraktivne muškarce.
0: Ovo je Radio M.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feni. Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: Božović, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.
1: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Vikend akcija u Hoše Marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: www.vijesti.ba i pokreni prodaju već danas.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

Ženi Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj

0: Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Vikend akcija u Hoše Marketima. Paprika babura kilogram 2,50, pileći file kilogram 11,95, pileći batak sa karabatkom iskošteni kilogram 6,95. Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 300 grama Vindija 2,55, domaća baklava komad Boni Marku 50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.

Slušate Radio M Party. Radio M Party.

Kada želiš hit, biraš Radio M Beat.